0: la ufa afufonga anga line ya fiafi sama lo le so ifu ma u ma le langi mama ni pa ia lasi lasi yo samo o tato ma futa ile ne ya fiafi ile ngata in New Zealand ne a samo ma le pasifika ia ma le lalo langi ato e fa talo fa pito atu fo yo tato ta mama tina ma tutua fa afetai mo lo o to so ifu te talo tali tonu o le atu lava le tali o tato ma na onga uma ia ai alo ma ia samo mo le tato polo kalame o le tatalo mo e
1: Tarsana sa yuli pulitio atu atalo fa Samoa.
2: Ta iva tulo tole au misi pati.
0: Talo me mitio moe, ma se fa opoponga o la tate upolo kalame. O le tatalo moe.
1: Amen. Glory to God. Hallelujah. E oli oli lava o mato loto, ma le nganga fa afetaye, fa nene ina le suwa fa la uofio lo mato utamapa ia. O le olo uofio le langi o la uofio, o le atua E fape na ona fafufonga ya mato tutalo. A mato sa ili malo molo watunu pele o Samoa. Isose atunu uole lalolangi o fafufonga mayai. Awa wale fapito manu ya atasi la mato sa ili nga malo. Ona omana onga ese ese. O mafatianga e o lava le oti. Ai faftai le tuwa awa. Wa fape lava ona e alofa mai ile lalolangi ua e amailo atali pele to tasi ina ia le fano se tasi e fatua tua ia te ia a ia maua e ia le ola e fababau o le ola lava lea wa ia Yesu Keriso o le na fitalai o to uma e mafatia matinga aina e venga o mai o la uafio e malolo ai o le mea lea Wa e fetalai mai ai, I au tangata I mea o malava. Mātou te tatalo atu ai ina ia tātou wha atu atu atu o na whaia lava lea mo I mātou o wā. O lo e sila sila mai lea tua I le lalolangi, I le whanau o tangata. Pe I aise tasi wa poto, se wa sa ili I lea tua. Amene, a fia ai e te whafanga, a ngā lala e te whainu. O a inga mama li pelepe le atuae e te toi whaia whale leinga. I oe mawhata singa, ia mawhafo wina mawhtanga a wā o le waya ke riso. O le tangata fo wia, ua mawai me atuae, ua whafo wina me uma, te talai ai le atua, e te whafo wina le whau unga. Aleluia, ia Jepson, Jepson Salome. Mole upu faa wina le atua, le faa unga fau ya pasta tu loto mata iba. Ae maise, lau au auna le alifa salalau, susunga ya sau si ufanua, famanuia ile tapua inga malu. Ma ale tamaita ipule o le radio, sa moa ma le alifa ife au, le pule o le neifo ia la leo ane en... Louis Bonifacio, ia ai maise foi Pastor Julia Amosa, olo tap tapua I mai pea mo I mātou, amene, ia ai, le ngalo ai tapua I ngā whaife au uma olo whaafonga mai, nai whaife au foi whaafenga I ngala mātou Ekalesia Emanuelu, Apostolo Mika, ia male lao lao, o whaafenga I ngalo mātou Ekalesia whaafetai te le lava e ala le suapo Yesu, amene.
0: Amen, e faftai sanga. O sa tatou fa malo si le nei a fiafi. O le ama uoma ile le Filipi e fa, o le ama faita wina ma. Pastor Tuloto. Tuloto.
2: Le au soe, o le toi upu le nei, o mea ua moni, o mea uma ua tau le leia, o mea uma ua tonu, o mea uma ua mama, o mea uma ua matanga o fie, ma mea uma ua longo le leia, afai foi o se isi ami o le lei, po se tasi mea e vi ia o tou, ia o tou manatu natu ia lava mea, o mea fo iwa oa o inai, ai o tou, ma o tou talia, ma o tou fa longo iai, ma o tou va ai mai ai ia teau, ia o tou faya, Faya lava mea ona ia te o tau, ona ia te o tau leo lea tua e ona le manuia.
0: Faya pu sifuru e o sifuru tolu.
2: Ia.
0: A ua au fia fia tele ile alii. A wā ona po nei ua toi tupu mai ailo o tau mana tunatu mai a te au. Sa o tau mana tunatu fo iai. A ua le maua e o tau se ala. o te lefa yatu ona ole matifa a wa wa o ina au ya to file mulo u loto i mea ua ya te a wa o ilo ole matifa wa o ilo fo ile mauoa o i mea u malava o te iai ma mea u mai o ya te au wa o ina ai au ya o ma ona ma o fia ai ya faula i mai mea ma ia onge mea ona le ona o te mafaya mea u malava ili fa amalo si mai o keriso ya te au amene wala tatu fa amalo si fa upu fa pea o mea uma o mea uma a o le nei ya tusi na mafai tawina matu loto ele mafai ona a ele mafai ona ta ona ona fa al ona tatu uma wa uma mea na o ya paulo a ole a ole winga ole ole tatu fa amalo si le nei ya fiafi ona wa ofa nga ina upuya o mea uma ona o te iloa e a mata mai la vai lunga le a mata nga o tusi e paulo mea o mea uma o mea uma o mea uma ia o te fia faita wina se fitau upu e tasi mai te tusi ma na faita wina lea o te mafai a mea uma mea uma lava ile fa amalo si mai o ke riso ya te au ele i tusi ale apositolo paulo le nei tusi i se taimi o solonga le lei mea uma ya te ia sa aia tusi a o ito tonu o le fale pui pui o te fai mai fai upe sifuru tasi o te le fai atu ona ole mativa a wa o ina au ia to o file e mulo uloto i mea ua ya te au o mea uma o lo fai mai ai paulo ele o ni mea te tele ele o ni mea fai ngata o mea ia o lo tate o faafea ngai lea aso ma lea aso o le soifuanga fai mai wa o ilo ole mativa wa o ilo afoi o ia mea uma lava o mea ua o masa ni ai ile vai aso na tea a o wanga i atu e puela upasi sa ova ai se tama ita i o kolosi mai anga i le itu ole awala olo o yai. Sa ova ai atu i ona fōringa, pei olo o tangi. Sa ova afei loa ia te ia ma ova ai atu, po a mai o ia. O te tau le ila ngona lana tali mai, le musu musu mai. Sa o tango atu loa o umairo na lima, ma ova sili atu pe mawhai ona matatalo mai ia. Sa alue mairo na ulu, ona o tatalo lea mo ia. Ina ua uma, wa vaa ia le suinga o na fōringa, wa fia fia mai, ma loi mata, wa tangi, na o iloa ina lea, o loo o kei, o le aalu, o ia, e fa a waulana, le mea o loo aalu iai. O le toa na o maua, e lea o se toa mai a te au, o le toa mai lea li. Na ia fa amalo si a ue fe soso ani, i lea ta mai tais. Tātou te iloa le leilava, o ke riso, ko riso lo tātou alii, na te sila fia o tātou vaiva inga umalava, o mea e tutupu ile nei o langa, fa amalo si atu, o te tatalo, ya fa amalo si atu i se etasi o langona le fa avauvau le nei taimi, loto vaivai, fa amanatu atu, o loo ya te tātou, iso o se fa inga tātou te fa afea ngai, ya ke riso lo tātou wali, o la tātou fa amalo si le na, ai wa tatala atu wa tātou leina, tolu fitu fitu tasidima iva tolu. Tolu fitu fitu tasidima iva tolu.
3: Yalawasata.
0: Loto.
3: Hallelujah.
4: Pafeilo ya tuile laina sa umno mai.
5: Yes, of malo, yes, of kevish. Pafeilo ya tuile auto paia, auto mamalu, auto afionga faritua.
0: Alofa Paulo.
5: Amor faritua, tarzana.
3: Hallelujah.
5: Amen. Loto. Hallelujah. Mia malo le langi mama.
3: Amen.
5: Foi moreu fa malo si yo wala ngon tamal. Le fa imayo le fa malo si yo mei hatu ti fie maua. Na mia la vale talo. Foi na mai o tou fonga. Ya matu ti la ngona la vale. Af na fanat fa imayo le nganga le sua. Yo mana o nga masa ni lava fa mole mole ma ni le. Fa fa anga. Yo si o. Wat ima oma so matu ainga masia mafa nau.
3: Amen.
5: Anau mafa nau.
3: Kalesia.
5: Ya mese poi. Sia matu le kalesia. Na ainga taitasi. Mese poi ya ewe ngaloa so kofi neuro. Pala paa ya loa.
3: Amen. Thank you Lord.
5: Ya ya falitua ya suru. Ya pefo istina matua ya vainga.
3: Amen.
5: Ya mese lava ya. Now me for if I now feel like my God wink.
1: Hallelujah.
5: What? You're the man on here.
1: Hallelujah.
2: Here, let us say, let up, let us do a near fiafi. Hallelujah. Let our my little Philippe fa. Ah, my ear auto only lily eleanor, auto fayatu, ear auto only lily, ye lolo auto wang malue tangasa. What will lata my ear for my little fay upeono? I was so say polis and metasi as to naturally to auto manonga, eale fatonga to salo malfaf tie, ear tau ilumole atua, eale suafa man maloy. Yesu ke riso esu ina suai le samaya paulo male ainga male a toa male fanau aleluya fale tua ya sulu tina ya leiloa tina ya ema fanau fanau fanau manga luenga aleluya fanau ya waonga susunga fafengainga aleluya faso tauloa male fale tua ainga poso poso le tina ya nga leiloa aleluya yo maso tu ina tu ya si oe samaa wa waifesa lai lava ya wafiongo paia yo oto omai ya tia oto umalave tinga ina mafti wa o ya tato se malo loai avatu ta avenga ya Yesu e maile avenga Yesu ya tawo wa ola na avenga e mama ia aleluya estu ina tua ilumo le atua le ateli le sunga ya Paulo aleluya ya ve o yo se kale po estu molo na ainga aleluya vi ia lava o el tama ya fa penao na fa manuia ya tseia chochono le ainga chochono le kalesia aleluya le ngatse fo ile le tina ya fa manuia ya tseia aleluya wa e fa tu saina le tina o le vine e fua tele mai chochono lo le fale a ve ale lu fa na we pe o tama i olive vanga vanga ia la na la o ai vi ia le tua ya ile fa malo longa yo yo tua fafine le ngatse le sunga fafenga inga ya fa wau le fa malo longa ya tse ya le ngatse le o tua fafine o ifale mai aleluya wala ise me lilo silfanga le tua wa wa ya fetse lai ele pu pu lo na a ona fa lava lava e malo lo ai o tua fafine a le ngatse le le sunga fafenga inga ya fa wau le fa malo longa ya tse ya fa malu e fe a manga luenga fa malu ya ya o nga sua fa Yesu. Amen, amen.
0: Amen, amen. Paulo.
5: Amal falo alo. Ile on foilo. Patapa. Matwai se ufa. Taitele lava. Mail taele ole loto. Taitele lava. Ya auto ofiong al faritua. O manani ilan fatumunga man faunga ya tisong. Pamanyanga. E sana fatu mo itolo to tua wala o to ngan wenga pita
0: ati
5: vanila wala vanya nganga mo le malo le tua fa fa tele lava mo tar o tele le tua le to itoli wa di mo to malao
1: lava
5: le le tua to fo fa mo le
0: ya malu ye tele lava Paulo ya se fo
5: tua no swa fo Yesu
1: God bless you
0: ya se fo ya se fo
5: Ya o se pau ya se mana ong or toina pa kai
1: haleluya unungia pa feila ya tu ya te ele to ma
0: alupe
1: ya ta tonu olo e pa fonga fonga mai
0: ya sorry what
1: pa mai le isa ya lima suma lima e o to uma o e fia inu o mai o to ile vai a toa mauto e wale aini tupi o maia ina fatau ma ai ia oto wo mai lava ma fatau le waina male swa susu ai le ai se tupe e le ai fo I se tau e fa tau wai. Awa wa uma ona totongi ina le tau. I lunga lava o le satauru na fetala ya Yesu ua maea. Ua faile nei mo I tatou. Fetala Yesu fa atua tua e ave fua e le ai se tau.
6: Hallelujah.
1: O le tau e ola. Hallelujah. O le tau na fata wina I le toto pa ia o Yesu Keriso. Lo mata ua tua. Ia fape nana pa I atu le mana o la upu.
6: Thank you, Jesus.
1: Wa uma ona e fata wina ia le tau o le manaonga o lo watali. Wa mata ulangona ina lo na mafatianga I ona aau. Ay, maise fo I ona fufonga. Les wafa manu malo Yesu Keriso e yai e se mea e fengata I atu e o le tali ele ai. Ele ai fo I se mea e mativa I la wafio. O e lamana e faya le tangata na e faya lava I au fonga I au folinga I au aau. Le atua, ta talo atu male a anga fafitai I la wafio awa ema fai.
6: Yeah.
1: E mafai ona e tali le mana onga o lo watali.
6: Yeah.
1: Ai maise ai, o lo o yai ia sala, ma Monika, aleluya, o murianga, o tua fafine, o ye le tua fine ya ake tutonu o maota, o tangata ma tutua, aleluya. Fafitai ano le neita ma, e tau longo longo e mataala foi. Suafa manu malo is kerisa ye leo leo ina pupu ina oye to tonu olo na fali le atua fa amole mole.
6: Mele.
1: E te pa yane, te pa yate, te pa ifo fa amole mole o a au ma, ma fana fana. E pa yatu fo I le vai tau o le nei malu ulu wati le ina oso le ti ngao tino o nai o mato ma atua ma atutua. Alofa ngia e la wafiolo watali ita maa ea. Ole atali e ana ana e sa ili ili e sa e fapenana ole mavala watu e peifo I olona falitua. Sa mato uyai yaso mavai atu ia vi ia lava oe lo mato utama. Wa ele malanga alitina ia olo fapena lava one tuwa le tama e fatasi malefana. Ia fafetaitele lava le atua. Ia famanuia atili ia te ia tusa maona mana onga tama ea. E ala suafo Yesu. Amen.
6: Amen. Afetai a ia atunu ana mau mai a e fatalo fatu ile o ilena sa no mai.
7: Salo.
6: Talofa.
7: Fale komo ngale ile laina.
6: Fatalo fatu ile o ilena sa no mai.
7: Salo.
6: Ia famali e atu te is. Se ki mai lava tato ulina ia ai unu sa imai o le afoi. O lo o tolu matou ia o lo o lava matutuele tato taimi o lo o iai. Tolu fitu fitu ta sidi mai vatun. Toe vala au mai a ole a o.
8: Ona toe fama natule tato a pokalamea tina. Fapete vala au mai o iila o telefoni I ole amfayona o avea o ilalo. Ia ai ole a fa wau peona tatalo nei tina mo molo mana onga fa manulu a tuel tatu a tinu ulene ia fia fina o lea e fai si I telo le tatu laina ia pe a e mo mailo a vanoa ki lano lau li tio pe tutu ilano lau TV ia ole a lavan vai ngalo e fa fonga mai ai mo miere ki lia le leo lo si fonga fa atasi ai ia mau atu nei tina lo mana onga on tatu talo le lava man fa lano se atu alome
6: Tai sao, ia po oai lava afai ole nai te fafonga mai. Ia ole ole au te talo mo, oia ole au fai tawa, foile fionga le atua. E pei lava ole atatou te tala noa. Fai mai le salamo e tolus fluono. Ia vai oile langi ilo walofa. Wa o lava iao lofa a maaoni. E pei ole atu maunga ole atua la wami atonu. Moana sao sao wa ufa a masinonga. Ia vai, wa ola ia te oe tangata ato a mamanu. Le atuae, ema e ulava la walofa. Ole mea lea ufa atua tuai. Tangata ile paolo apa au. E malilia ila atou I mea lololo ua ilo ufale. E te faa inu mia fo ila atou ile vaitafe. Wa umia faa fia fia. A waolo o yate oele puna ole ola. Olo umala malama. Ma atou te ilo aile mala malama. Moe. Wala au mai. Sao no mai? Oma wat? Sao no mai?
9: Talofa.
6: Talofa.
9: Malo lava soy fua la lei ate o toti nama na yo uso.
6: Ya. Leilaki. Talofa Leilaki.
9: Ya.
6: Ole out to talo atu ma faita watu le fiunga le ale atu one jai wa emisia yo vae matu te faafetai was ti yatu le ilaki malona a inga atua ila wafio ile ne yap yap
9: aleluya
6: tu watu oye olo maua itino ti inga fanau wa fanau wa ailato e olo ufa inga aluenga tamaa yato filau tamaa ole a

0: tasi le faalina fai upu e fa fa solo solo atu ai fai mai e so e solo e se a fo I ele atua loi mata o mai o la atu mata ele ai fo I se toi oti po o se fa anoa noa po o se awe ele ai fo I se toi pua pua ngā wow awa ua mavai atu mea na mua mua wa feta lai mai fo I Le tie tie. Hallelujah. Ile nofo ali fauta o te faya ya fo me uma lava. Hallelujah. Na me fo lava.
1: Yeah.
0: Olo sa unioni mai le tu e mai mo ita to pe ata to wola sa unioni ya te. Wa feta lai mai fo ia.
2: Feta
0: ita. E tie tu si. Awa o upunei e moni Ma faa maoni, wa feta lai mai foi, wa uma ona fai. It is done.
1: Praise the Lord.
0: Fae mai, o au le alefa ma le omeka, o le amatanga ma le ngataanga, o le fia inu, o te fua ina atu wea ia teia, le puna o le vaiola. Aleluia. Amen. Fae mai, o le manu malo, e maua e ia. E maua e ia.
1: Hallelujah,
0: sir. If I for you, mona tua. If I for you,
2: thank you, Lord.
0: More water, Lee. Hallelujah. To tell you all to a selling lay only at two. At a to all a sound uni, all a sa ilia, tea, all a lofa. Hallelujah. Leala of it, I am my ailia tua. By my oa ule lofa. O a ole alefa ma le omeka o le amitanga, ma le ngataanga o le uafia inu o te poa ina atua ya te ia le puna o le vaiola. Ele amaya ya ita atouni mea mamate. Po ni vai fo inga le waleva nga uku. Ai fai mai, o le vai o la ala vai ola.
2: Puna mai.
0: A, o la e puna mai, a ia. Praise God, fai mai, e maua e ia mea uma. Le se mea mativa ai, mea ia ke la o maua I lalongei. E maua uma ile langi. Hallelujah. Fai mai. E fai foi a umona atali ia ia. E fai foi o ia. E ai fai foi o ia mo u atali.
1: Amen.
0: O kako o fanau ale atua. E selelele o le atua. Na tele tu la fo ina lava ita to. A e fa fonga fonga mai po e mafatia. Matinga ina. Hallelujah. Ini mafatianga olo o iai. Ilunga o moenga ia potu tonu a ai o popoanga atia. Resu wafa manu malo I eskeriso. Sei toi fama natu atua I ate oe nei mea mata ngofie o feta la iaile atua. Mo I tato. Aleluia. Nei o tato wola sa unioni. So se taimi. Pe malolosi, pe vaivai, pe mamai, pe ti ngā ina. E iai lo fa moe moe. E iai fo I lo fa moe moe. O lo tato fa moe moe. O le fa moe moe ola. Ele uma le oti lo fa moe moe. O le fa moe moe e ola pea. Aleluia. Ia vi ia lava le tu tama le alo ma le nganga pa ia.
1: Amen.
0: E ala le sua fo Yesu. Amen.
2: Mano sa fa ftai. Ia. Tolu fitu fitu si di me vatolu o wane ingalo. Ma ftai lava moe o lo fa po ma fonga mai. O le ofite wina le fionga le tu. Ia ma fai fo istesi e tatu tatalo.
1: Amen.
2: Salamu se la ulus futa si tatu te ilua uma. Fasanga e umata I maunga e umaya ilo ufisio soani. O lo ufisio soani ma ya yova lea. Ole na faia le langi ma le lalo langi. Ele tu ina mai e ia ia mapeva lo ubae. Olo ule oleo ele tu le moe lava. Ia, fauta. Ole ele oleo ya Israel. Ele tu le moe ia. Ele moe lava. O Yehova olo ule oleo ia. O Yehova olo paolo lea ilo uitu tau matau. Ele taia oe ele la ele po. Ia po le masina ele po. Le la ele au po le masina ele po. Ele oleo Yehova ya te oi mea leanga uma lava. Ele leo mai o ia ilo wanganga. Ele leo Yehova ilo ulufafo malo ulufale. E a mata mai nei lava. A e o ili faavavau. Ole leo leo leo leo leo leo. A ia. Vi ia le atua. Ole a au tatalo. Ole a au tatalo mo e uma lava. fa popular titi tu lava le talo a tu loto bo e umo il fal mai ma ota nga se nga se mata tu lua e tele jaimi ne yo vai jaimi a vai jaimi ve ve sol malu bu yo vai lo mato ta ma ke ri sol mato wali fa ola fa afetai ta ma ya o fionga e mafai ona mato tau ta talai ia pe mato te pe pese atu ai fo ila o fio fa sanga atu o mato mata o mato i loa le tele ma le fainga tale atu ole le lava o mato fo mai ole le lava o mea e o tama tai fo mai ai mato te i loa o lo tele tangata o lo fa atali mo ta o tonga o mea fa pena mato ti tatalo tama mato ti tatalo ia ia ila o fiso soani le atu fa anga o yo ina le wilio o lo ma fa ia ona fa anga yo ia la tonga luenga ina ia avatu nisi tangata fa inga luenga o nisi tangata o nisi ali fo mai ma nisi tama tai fo mai ia ai mai se lava tama na ia mato fa na ula iti le atu ai mato ti tatalo ila o fio avatu le fa moe moe avatu le loto te tele ya ila tu lo fe anga i mali tau singa a fai wo tele le mamafa o le ngaluenga avatu le ono sa ita mapa ya tu pa yani pa ifo ya te ila tu o e uma lo oasis ya tu i fale mai le tu wai mato ti tatalo ya via ila tu ma fa aloto te tele ya ila tu o lo ito tonu fo mai ai mai se chaplain ai mai se e o lo oasis ya tu au tatalo uma me ana fai e isi o uso nei o lo i le tu ya se uma vai o lo fa ia lava nga luenga ole asia sia tu tama alo fangia malu kifu ia ila ato ma ato te tatalo ia lava ala ato staff enough nurses ia ngao yoile le wilio o tupe ma mea olo o iai ina ia fa tupe ina nei mea a wale atua le manuia o mateu a inga le atua ai fa manuia ie olo fea ngai e moni o sifi a tonu o sifi isi iao ma le po le atua ia ia ila wafio tatalo mo a inga olo fea ngai ma mana ya inga i maota ngase ngase ya batu le loto te tele batu malo loti fa malo si ya ila ato ya si si ya tu le tu wai fa fe tai mo la tu tatalo tu watu wa matu tatalo i au ta fa ne o la tu tatalo ina ia manuia le tu wai na yo la tu wai ngori tatalo le mo le nei tai mita ma fa fe tai ma fa fe tai ona o ke riso lo matu wali i amene
1: praise the Lord
2: ya so se mea i bako ya
1: Alleluia. Ia sua famano malo e sitia sua ia tamaitia onga ele nga se fo ile o fai a onga. Alleluia. Ia tu ina tu ila o fio wa e fita lai lava fa uta. O te fo a ia tu o tole pule soli ai nata ma akarava male malo si uma o le fili ele ai lava se mea ele anga ai o tau. Ai peitai au ato te oli oli ile nei mea ina ua usita ia nganga ia tu o tau a ia oto oli oli ua tusia oto ingoa ile langi vi ia le atua o lo ofesa lai le nganga o le atua ia tu oto o tamaisi a onga ele ngata fo i leo o fai a onga ele a o ina o whanau ele e fai ngo fie le a o ina o whanau ai faftai le atua e tu ule poto ma le atamai i fai a onga le a o ina o whanau aleluia ia fua i fo ile poto ma le atamai i tamaisi i totonu a o onga le ngata fo i leo nisi o lo fapena o na sua sua ina o la tu spasi le nei tausanga ia fa amanuia ia la seo a o onga ia maua la tu ia maua fo yo lato fa amalianga li fai ungo le nei tau sanga lo mato utama. Ia tu ina atu ai fo ia ali i leo leo ile leo leo ila nei atu nu e tele me wa mato fa longo ai ia ai fa fitai le lato manga lato matanga luenga ile pui pui ya fo yo changasa i tele o me wa fa longo ai ile ngasa ili ato solo a inga ia fa amaluia ia to nga luenga aleluia ia fa amaluia fo ilo ia wa olo ia fo ia iai fo ile lato pito la au ile saini no pepa fa manuia ia la to nga luenga fa manuia ile au ofisa ila to uma le nga sai le o fale fa nga luenga ia fa manuia ia la to nga luenga le nei posta mi foi so a enga ia toi uma nga luenga fo ile ai nga fe lo ai malitina male fana ia ole vi inga e fo ia ti o tsama ilo sua fe yesu amen ma amen
2: tai tu loto amen tolo fitu fitu te silimba iva tolo ia ai ole ata talo atu pe
0: aleluia
2: vala au mai
0: pa mai ia o to vivi ia tu ia yova awa ele lei o ia awa esfa ababau lava lona lofa O te iloa so se tu ai ngā mawhatianga lava, so se tu ai ngā mana onga fo I olo o tupu a eile nei o fiafi. Hallelujah. Ma whauwhaunga le tino le loto ma le anganga tu tono a inga, tu tono o ngā luenga, ma tu tono o malo. Hallelujah. Fai mai. Ia o tovidi iatu ia iowa, a wā elelei o ia. A wā e whaababau lava alo na alofa. E mana o mia o malawa e so o se tu ai ngā ngā luenga, so o se tu ai ngā mawhatianga, so o se tu ai ngā mana onga.
1: Amen.
0: Le alofa o le atua.
1: Amen.
0: A o le o te talaila fionga pa ia le atua, e whaababau wā le alofa o le atua.
2: Amen.
0: Amen. Fai mai. Wai whaababau lava alo na alofa. Vivi I atu ia o tau I le atua. Awa wa ia awa e fa aba ba ula ba lo na lo fa lu ma fa sa
2: yeah
0: amen io fa mai bi vi ia tu ia o to ile li awa e fa aba ba ula ba lo na lo fa o le fa ia ba venga te tele amen po ai la bata to te o ia a no ama le lo fa la ba io le tu
2: amen
0: Ele tu tu poini va venga o li mata mai ta ifo mai o fa ya onga o ave va lele
2: yeah
0: haleluya o fi malanga inga ilunga le ea samila ole ele male bao haleluya o le mala mala mama le posto se sa to va ya tu ilunga le ea ifo ai ai va lele
2: yo ya me afua
0: amen o le posto le ama le ata mai le fa tau tala ile fi onga pa ia le atua amen mai ole fa ya va venga tele Na o ia lava, awa yes. e fa ababau lava lo na alofa.
1: Amen.
0: E alana mafaya e le atua nei mea uma. Onga, o le atua e alofa fua ma alofa muti muti vale. Jesus. Ale tala tuspa ia, e fa ababau lava lo na alofa.
2: Yeah.
0: Aleluya. E eitai mita atou te, te sui sui ai ai. Ae le sui ai le alofa o le atua. E fa tan tali fo le atua se yo tato to e fo I mai. O lo atu wa manoa. Le atua ia I tato. Fo I mai. O le na faya le langi. I le poto awa e fa ava vau lava lo na alofa. O mea u ma ia e fai. E fa I loa ma ia te oe. Ia te au ia I tato uma. Ona ole a. Ona ole fa ava vau.
1: Amen.
0: Ole alofa o le atua. Lo mata uta mapa iai, suafa manu malo Yesu Kiriso. E mata ute faa lata lata ai male lota o faa maua lalo yo luma. E ufo ia I mata ulo o mata utalo.
2: Yoe
1: sana.
0: Yo mata o ma natu natu ilo mata valawina. Yo mata o ma natu natu ile ta uola upu e valawina ai mata. Ino mata ututufa tasimo utamata.
2: Amen.
0: Yo lato mana onga ese ese. Oe matutua se watu se o pito ititi. Oe o fato a fana na umai se itulo.
2: Yeah.
0: Se yo Amen. Watu lava itua a sina sina. Vi yeah. ya oe lo mato watua. Lo mato utama a wawafi onga poi. E ui lava ina matutua. Ae fua yeah. maipe lava.
2: Amen.
0: Yo e mato ute. Tatalo ina fo ima faafe taia la lato utapua inga malu. A o mato walo faiva I le aso, ma le apo, o le afo itae ao, ma le atae ao. E wina mato le langona o lato si ufonga ilungo le ala leo. A e to atele I lato e ta ua mai tono maota ngase ngase. O lo fa longo longo mai ya tato utatalo. A ele mafai ona telefoni mai. Ia leli I e angalele yatu rest homes. Lo mato watua fa amole mole.
2: Yeah.
0: Angalele ifo ia li imata mai ta ifo mai.
2: Amen.
0: O lo faia le faiva o le fautua, o lo faia le faiva o le tausinga.
2: Yeah.
0: O mai tu tonu o maota ngase ngase. Yeah. Awa o eona le pota o mani ata mai. Na e fo wai ia te ila to. Ia lo mato utama, ia le ngatu fo I lea. O ia ia nai tama manitina yeah. fo I o lo feo wai tu tonu o a inga. Lato te fesoa soani I tangata matutua.
1: Amen.
0: Hallelujah. Ia e alofa ia te I lato. I rest homes. Amen. Ia e mai se fo yo I lato. Ia lo ngā lulue lava I le malo. I tutono a inga taitasi. Ia o o atu ia. Ia kabaina fo yo lato tino. Mai ea ese ese o a inga I urufako ma urufale atu ia. Ina ia awane I maua I lato ni popo ngā. Poniti ngā pepisia ni wha mai ese ese. Ai au fi tai e lau a fiolo mātou atua. Io a ao ma fana fana. Ia mau fo ye la to le nganga e fa ma oni ai ma oli oli ma lo lofa. Ile fainga o le fo inga luenga taua. Yesu ke risolo mato wa li imolo mato faola. Fa fetai tele lava. Fa fetai lo wang le le fa fetai lo lofa ile au ave valele. Ia o vaa fo ilungo le sami. O lo feo a iai lo mato butua. E ta talo ina ina ia ave ese ina le lo lo wa ilungo le ea ma le lo lo wa fo ilungo le sami. A ia fa taunu ina fa inga malanga u malava ilo wa lofa fa amole mole ta ma. Wa o oe maluai.
1: Amele.
0: E maluai fo launga. Ilea mea ma lea mea. Ia iova lo mato butua. Ia vi ia lava mafa anene ina lo suafa. Mai to tonu o mato wanganga mato te fafitai atuai. Ona o o Yesu. Amen.
2: Amen.
1: Sala, sala.
2: Malo sanga malo tuloto. Ia ole a ufaia se tatalo. Tatalo mo ma...
1: Mene...
2: Talo mo ainga uma lava male fenga yaima. Fenga yaima le tau o te tau tala lava tu lo sa mo ile. Le maru lu ya va ya. Ya lava ta pena o ai o popole o ai o talo fai o ai o popole. Ye tai mi ma waile popole ya tina po ta ma. O nga luenga ma me o sa ili ili o uma a wale ainga. A le fai mai paulo. Ile tu sile na ma fai tau ina maturo tu mai. A wane i popole o tau se mea itasi. A ia fa failoa atu o tau mana o i mea uma lava ile atua ile tatu. Talo malefa atonga atu malefa fitailia o matu fa leo atu tatu tatalo fa atasima oe o le manuia fo i maile atu o lo siri siri lava i mea uma e manatu yai e leo leo ina ayo o tau noto atu ma o tau ma fau fau ya ke viso Yesu le file mu a le file mu e maua pe atatalo po le alava le la ititi o upo le tatalo tatalo puno o le ale le foi upo le tusipa ia e mafai ona e faitau ina wa e tau noto ina yo no tatalo le na ai tatu tatalo tama ai matou te watu ila ufio wa matou iloa le tau wa o maile atu ai wa matou ilo fo io matou a inga matapenanga ya e maise le atu nu atua le atu ai ai maise lava e le o lava e le o lava tapena ina ulo ele o ya inga aluenga me fapena e tua yai a le o lava le se eleni le o lava tangata fa inga aluenga matou ti tatalo atu tama pa iatu wasi esi iatu pa iane vatu le to mai vatu le to fa ya ila to le nei taimi ele na ola to wolo o yai ya pele a inga ya pele fa nau ya pele le balu pui puia o alava nisi mea ele te tau na ai fa amua mua lava le soi fua manuia tanga ta matutua o nai fa nau o pepe pe ina ta ua nei e le matou tim ta ma matou ti tatalo atu vatu ya ile anganga au le popole fa file muina a tatala le fionga au fionga ta ba ya ilo fai tau.
0: Amen.
2: Ya ilo fai tau ma ya fai tau watu le atu wae ya matatalo atu wae matu ti tatalo ye utu wa oi boy lava o vaa yatu o ya isi a inga olo fia mawa se fiso soani matu ti tatalo ya faa pia foi o na asi yasi yatu ma faa ilo atu o la foi e fia fei loa yatu ta ma awane yo matu safa awa matu te safa pe mate polonga fa lilo lilo ia tau watu itangata tau ile ekalesia tau ise tio le ekalesia ia tatalo o ai uma la te iloa olo o iai fono tatalo ta mafa au o atu iai eo le nei tatalo e mata muli itangata e le fia fa iloa ina o lato manao ai mato ti tatalo ta maasi asi atu ilo walofa malo wanga leile atu wae ia lava alato benefiti ia lava ye to tongi o lo maua a wale te pena ina ile malulu wa o mai ya e mai se lava nai whanau ya po tangata mātu tu wafi a wale mā se a wale mā ai tu ilunga a nueva aile weken imka mi toi tu itu ili fai te toa pe maua aile fiso soani o lo fia maua ta mā tatalo mo lato tatalo ya fiafi po tatalo ya lato potu le atua ya iloa ya lato iloa uma ele a inga o tato uma lava ye ili mele nei tato tatalo uma fa alongo pa ifo ifa nau lo o tatalo fo ila to le tua fa pe nau na fa tai tai e polonga fa atasi ma fau fau a e nga lu lu fa atasi o la to ma fau fau e lo ma ye fa nau i talo fa ila fo e puno ma ma fo yo le o ni me ata to da ma ma tu ti tatalo le tua ia ia le lofa le tua e ma tu ti tatalo a wone ingalo le lofa a wone ingalo le lofa ya ila to le lofa siri siri o la wafio le atu wai e alofa ete anga malu a o fua o le anganga pa ia o le alofa o le love o le alofa o le joy o le oli oli o le peace o le file mu patience o le ono saitama patience o le goodness yo ai o le loto alofa goodness faithfulness o le fa maoni a ia ma le gentleness o le anga malu ia o nā fua uma le atuai mā tau te tatalo mā tau te fia maua uma lava le atuai ina ia mawhai o na mā tau au auna ila wafio ma mā tau au auna le tasi ile tasi ia mā tau whanauta mā o le mā tau tatalo le mā tau te tu watu ila wafio le nei taimi fa amanuia le atuai asia si atu mā tau te tatalo ma mā tau puno nou le atua mā tau te tali tonu e te tali ile tangata le tina ile tamā po le whanau o lo puno uma le wha maoni ita talo ili su wafo ke viso amene ma amene
1: praise the Lord
2: tama amene tana nguma la thank you Lord malo tu lo to ya ya
1: haleluya yo le omese opu mai le fionga le tua amen ile isaye on sumatasi wo yo lunga le nganga le li le tua awa ufa wina we le li etala ile tala le ye utinga ina we ya wina maya we fusifusi e loto momo tala isa tonga tafanga male matua tala ina we wo fusifusi a vi ile tua o sfia tsalo mo maftanga sa mama tsanga sina au tsala vo you haleluya haleluya le so fa afonga ile na upu haleluya tuna tsoi maftanga tama ya ile file mu ole ola wa fio ya te la to haleluya tala tala no ile mamalu ole atua ile ngasa fo ile sa talo le si ainga ile si ainga fa pena fo ile maftanga tina ya te tu fa sasi haleluya ya tala tala no ile lo fa malanga le le ole atua haleluya haleluya tu na so fo au tala vo ya tele ni nganga ile limo fo ya tu le tu yo tala ilo na fina ngalo wa olo na fina ngalo le ya uto watu ainu umalama matala ya tu le suwafa Yesu Kristo wa Paulo le suwafa tato te watu wa ile ola fa vau fa ngalo to talavo e so te ta watu ile le pa ia male mamalu ole tu ale ngata fo ile au faili fa staila so ngalu wenga ile fa pena ile taita ino vi inga ole atua wa ole mena ole fila ngalo ai le atua fai mai le anafionga ole langi ole unofu ali lea ole lalo langi ole metu wai o uvae lea ofese fale tau te fai amoa ofese mea o te malolo ai a ole neisanga tau te vaaya yole fa amoa lalo malilotinga ole nga tete ila upu aleluya ya fa amanuia ya ato ngalu wenga fa amanuia ya onga sa ila ato ofaya onga lea o ina ufanau aleluya fa amanuia fo ye ole otutui fa itoa fa taila o tonga luenga to te fata lo fa tangata e sele mana ya tala tu ai ata ata mai ata lo te fa u e tata toi fo i fua i tua matalu vi ia le tua aleluya le upo le tua fa maoni pa ia tu pa iane lo wanganga pa ia ya ila to aleluya e tatalo fo i moe o lo tatalo mai mo i macho si a macho e kalesia o lo no fo tatalo mai fa maluya fo i le sunga fa fenga inga male fa tua ai le ngata i lero no fo a tofi si a macho e kalesia fa Manuia tu fo ya anti mafa mai lato umolo tatalo mai mo imato aleluya fa manuia tu fo ile sunga ya sausi ufanua seu seu mol por kalame ne ya fia fa manuia al faltu fa manuia al no fo alo aleluya fa manuia fo ya utinalo mate mafusa ne ya fia ya chuma pele fa unga mana ya sela u so stai me tata no ile ile upo le tua ya alu male mana la upu ile suafa yesu amen
2: amen taitu loto malo Malo lava Samoa ia o lo tele lava time o lo toto yo se tatalo le wo ya
0: haleluya
2: sang
1: praise the Lord amen
0: praise God
2: amen
0: o toto fa manatu atu le me sili le finangalo le atua
1: amen
0: o lo na vi
2: amen I was thinking
0: amen haleluya
2: tu lo to se de
0: awa atato vivi atu na paula vale le me fio ese mai ile atua lo no fali
1: amen
0: I feel my mama futa fata sima itatu elona vi inga but my vi yetu ya auto ya yoba ma fama no atu elona sua pa ia awa elele yo vai fa ba ba bla ba lo na lo fa e o atu la ba lo na fa ma oni ile atu pulanga e atu pulanga la ba le lo fa le atu ya itatu amen
1: osana
0: po ame uma lava Ele mana ole atu ni atatu tupi.
1: Amen.
0: O mea uma wa umana sau niele atua mo itatu.
1: Amen.
0: Hallelujah. Amen. Praise God.
1: Hallelujah.
0: Amen. Wa umana faya uma mea uma ona fio a ele ole atua ili langi.
1: Amen.
0: Hallelujah. Mm. Pai mai olo ufaatan tali mai molo na viinga.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Waila se eto esili. Awa atato vala watu e fio ese maile atu alona no fali ima fio ifo le mea tato te yai. Hallelujah. Praise God. Wa ole langi ma le lalo langi ma mea uma o yai.
1: Amen.
0: Wa faya uma ele atua. Nei mea uma lava. Mo oe ma uma itato uma.
1: Amen.
0: Ole mele a e fa afonga fonga mai. E se lale maana yel niya fia a etele I. Fa penana e ta oto atu yo to fanga mana yalo pese e

0: Ole, ia fa talofa atu ni tatu lau nua le laina sau no mai. Talofa.
1: Ia, ma lor soi fuoi. Siong ai fai tua.
0: Ia le atua. Sau no mai, le ma tu fa alongo longo atu.
1: Ia, o Sam nei lungo al telefoni.
2: Ai, Sam, mo leva fuoi.
1: Ia, ma lor soi fuoi. Te o toi fai tua. Ia, ua vili atu, ia, mana, mese talo mo le tamai, ia, pauli, male.
0: Lo
1: foi alu. Ia, mana, mio foi se talo mo pisila. E pel fa malo longa le tua.
0: Pisila.
1: Ia, mana, mio foi se talo, ia, tu la epa, fa malo longa yo na mata. E mo se foi fai tua, ia, me loma. Ia, e mo se foi nisi o uo fa longo longo mai longa le leccio. Ia, tamai, ia, matua, ia, pira raki. Ia, mana, mio foi se talo mo le leccio tamai, ia, watu uo foi na o ia. Ya malefana ya na mise tal mo ye fa malo longa le tu le tino ya ro fa fe ngai pe o ye fe au manga wing ya na mi fo se talo tu pulanga ma to vai to no o ta uma o tala o le anga i lungo a wala tele vale ya na mi se talo le ye fia haleluya
2: le u mala sa o na so Malo, Sam, o Sam,
1: ia,
2: ia, Sam o o la auli o o lo walo o la auli ah
3: le ai le ai no
0: o le ana la
3: Sam o le kali o lungia
2: o lungia
1: o lungia
2: o lungia le sauno
3: le ai
1: o le o Sam
3: o le san en lo lungia
2: san o
0: le ai le ana
2: ia pisila tuila epa meloma pira ra ah pira
1: pira raki
2: raki ia tulo ia mas
1: ia tu pulanga ufta tu vai tau
2: tose
1: meu kemi meu o maluanga mangi meu ufale anga ufale afala imna biesi tal mo lo ufalo lav
2: sana
1: aleluia
2: o ulita kana malo sem ia fai mai le ia fionga le atua o Yehova lo umala malama ia malo ula tanga o ai ese o te fefe ai o Yehova le malo si ia lo ula o te matau ea ia te ai na si si tawa mai na si ita tawa mai ya te au tangata mioleanga ina i ailo tino o e sawa mai mai e ita mai ya te au o na tau suai leo ila te uma la te upa u fa alongo la ili tani fai mai e ui lava ina tola wapi se tu tawa te au maasanga ele efefe ailo uloto ele efefe e ui ina si itia se, se tawa ya te au o te loto tele lava ilia mea, e tasile mea o te olea tu ai ya Yehova, ole mea lava lea o te saa ili atu iai ya o nofo ili fale o Yehova ya so umalo uola ina ya o ilo atu ai le matango fio Yehova ma o saa ili ilo na mala malama Yehova aulo matu tama o lo watali ilia o lo matu tala noa fa afetai tama e umila na lisi ya ole lisi wa e sila fia umalama tama fa aleonga mayo pisila tuila epa meloma pita Sam ya matupu langa umale ya tuwa tama ta itasi ila ato watu ola ato ingole ya tuwa fa afetai e mamafa ilona loto nei mea e mamafa ilona loto wafo ina te sila fia na te ilua e yaile ya tuwa e avatu uma ya yo matu manao tama le olo ufia maua le fa amalo ulunga angalelei fa atino tamai le matou o le atu i leia fia o lau afioga lava matou te tuʻituʻi i ai o tatalo ua uma na faiesem lea ua matou faaopoopo atu i ai le atua ia ae mai se nisi o loo tatalo foʻi mo siona aiga ma e na taʻu mai tamā matou te tatalo o le matou faatuatua e tupu i le matou fetalanoa aʻi i le atua e e tupu i le matou ō atu i le ala lava le tasi paia atu paia ne ao nonofo mai tuloto ma saga ma le amene tamā ia e alofagia le atua me a uma o loo ia isi aiga o Sam le atua matou te tatalo matou te tatalo ia mautū le atua e ia mautū le afioga a le atua i totonu onanei aiga le atua e matou te lagona atu matou te iʻite atu le atua e e te alofa e te agalelei le atua e ia e alofagia le atua lona valaau mai ma le taʻutaʻu mai o siona aiga uma iā te oe le atua ona ua fio i ai le faamālōloga o ua fio i ai le manuia o le taimi nei o taimi ua ese foʻi timuga e maua lenei vaitau le atua e
4: atu lo wa lofa ilunga olo na ainga. Timu atu ya ainga ya utafa o ia. Aise ya awa ole fale ole fatua tua. Emanu ya aie o yolato wa utafa le atu wae. Lona na unau malevala au maitu pulanga wa faale tonu ilunga o ala le atu wae. Mato te tatalo fa amangalo i mato ti matua pe afa ye leo. Faya o mato ti ute le atu wae. O ai lava le atu wa tu ufaufa nau le atu wae. Mato te tatalo ile matau ila wafio ya toe faa ola ola ito tonu o mato a inga lea tuai ole matau ya Yehova ole ama tanga lea ole poto faafetai mo leo leo faafetai mo probation officers faafetai mo social workers faafetai mo e uma lo ngalu due matau mafai ne itamaiti avatu ya ile upu ole ola avatu ya iti ima inga lea tuai oni upu faalongo ya mato te tatalo ne hivai vaina yolato a inga wale fefefe imatu watama mato te tatalo ya toe faafeso o ta ile tamaititi mo lon jina ya ifo ma ya faa mole mole ilo na tamama lo na tina e mau ma ya ilo na faa manu yanga ma lo na manuia le atua e toe ma wai le ala sao le atua e faafetai ya se ma se ngal wenga o ya te ia po olona ti ute olo o ya ile atua olo mate ua nganga lea le atua e ya ola ma ya sao mai ya mate ufana ule fili wa lata lata ona afio mai le ali ule fili ila lebe lava eta bofai ina ya toso atu fana le atua ile su wafa o keriso ma atou te tau tatala ma matou faapea atu ai ave ese o lima ma fanau ave ese o loo iai le afioga a le atua i o latou luga o loo tatala o le tamā o loo tatala o le tinā o loo tatala o le ekalesia o loo tatala o le radio samoa mo i latou tamā alofagia faamanuia iā sam faafetai le loto tamā i le suafa o keriso ua matou o le atu ai tamā amene ma amene
1: for your sam
0: Pasoifua. Ia vi ia lava le atua. Amen. Ia foi mai ia langa o ele langi.
3: Oi,
0: talofa.
5: Talofa.
2: Hello, Miss Amaile.
5: Tai uo. Mo mili ava no sa to atau mo mai sa tu tu di me ta to ma tanga.
2: Ia tu ba
5: ia sa tu ia sa. Ia pa tai mo sa ngo bo di na va ia so.
2: Ieme.
5: Ai atu ali nga te fo yo kina se o pa nau na yo ai. Ia mai se se we hali si a to uma la mo di tu nga tu ina. Ia ai o mana o nga masan ia ka ba ba ve atu ni tu la e o uma li tai. Ia. Eo mana o masani a o si utamatu I inda la vele fangaluina. Ka malua malino fuado e maisi la vasi au ikhali si a to umarava. Na itamam tina matua. Iko na yano mfana. Ia e maisi la vai la tufa ta utuli e maitunga o neyo lang. Ia e maisi fuyo vale bayo na itangata matua. Fana. Ia e maisi fuyo au tina si au fana umana yo wai nga umarava. Ia le atua o whanau no ngua ki tu le te talo o lo talo si ai whanau. O ma te o mai nei le o le o to atau nu mai. Ai ma te o mai wha mai si au tama ya te au mam. Wa me ane tamaiti a o ngai whai le au wala ane o fula tō tōni. O whai ane ilo I ai tamaiti te na whai te mea. Ale a o ngai wha mai wata tau na o le whale walima ale a patua. Ai wha ke tai o le mana tuo whanau.
0: Mena.
5: Rangai. I ai le ali. Ia ele whangalo I nara wa se uso. Tina I a ke pulea I a ngela sātu I nā tuta tau maputanga. Ia wa amia ele atua nukupai atu le atu o nai. Ia li ia ale atua. Awa ele aya tato o nukupai atu o ia. Ole I ungalava leo tato o uma wao. Tato te tatalo a tato o ia. Aile ese a fuafuanga tangata ia mpufuanga ale atua. Ia tau nei alufungi ele atua. Ia si o na ainga fui. Ia na uso na unituangale ufukiana pānau. wa umali ufusi yo na ainga e mana tuwa tuta te umu afutanga talo na vai ya so mua mua mana tuwe sa uninga foi lungo rufunga aile ele ya ima sisi ya ufana ulu fia nga mse ya umangalu wenga lepo ki ole vala au atule aile apa malifalo alufa afuta imuli talia mai ole vala au
2: Sama oele.
0: Ni ia lavale atua.
5: Amen.
0: Ia te oele tina tau longo longo. Ole tina mataala.
2: Yes.
5: Amen.
0: Pakitai lava e elangona ai o matou loto.
2: Amen.
0: Lo ana ana ile atua loto alofa. Tau longo longo. Aleluya.
2: Sana.
5: Amen.
0: Ua, ewi pala ina ua langona lele o rama.
2: Yoe.
0: Ile nei fo yafi yafi.
2: Mahalo si
0: mahalo. Watato wiloa. Ole unga lava lea o itato uma. Ei aile aso iwa laudia taito atasi ai itato.
2: Sana.
0: Ai, efa aftai. E abea fo ele mafama natu. Ina ia maua mai itato ele atua. Olo ufa apea on fai. A e tina. Tina au leleia mi o lelei.
2: Yoe, mahalo.
0: Aleluia. Praise God. For my lale isa ye fai wa fai pasuma tolu. Ya alanga oe. Lelangi e. Ya oli oli oe. Lelalolangi. Ya leo titele oe. Leo titele o to maunga. Ma ia ala langa fia fia. Awa. Wafa ama fana fana ina.
5: Aleluya.
0: Ole vai tau. Ole o mana onga, ole vai tau e mana o mia ai le wha ama whana whananga.
5: Amen.
0: A ua wha ama whana whanaina e Yehova lona nuu. Ole mea lea tato te vava ai iai. Ole mata utia e le wha ama whana whanaina e se tangata.
5: Hallelujah.
0: Ai ole e fai mai, ua wha ama whana whanaina e Yehova lona nuu. Fai mai ua ia lofa fo I iona tangata. Aleluya, e te ilo ole e ta ua ima oi I. Ona o oi ole tina ta urongo longo fa mai ua ia lofa fo I ona tanata ua ia fia fia I ai.
2: Amen.
0: Fai mai, ua ngalo ea I le fafine la na tama na susu I lo na susu.
5: Amen.
0: Na te lea lofa ea I la na tama alona manava. Ai lava e ngalo ya te ilato. Ai le ngalo lava oe. Amene. Ia te au o feta laima ya ile atua.
5: Amene.
0: Pai mai ola wafio. Olo o ema natu mai ilau tangata na fai. Matou te ole ai malefa maulalo. Ola usila fanga lofa. Matou te malu ai.
2: Amen.
0: E malu ai le sisunga le fa fa ngainga le fa malo longa fa fa pe ala o fio tu ina mai le tina tau longo longo. Ina ia fa pe na le tu ona mau pe ai le tama fa fa ngainga io e ia fa malu a le soifua lau le lei le fia fia le oli oli.
2: Ai tama.
0: E uia ina matu tua ai fua mai pe lava.
2: Amen.
0: Hallelujah. Ole oli oli nga le o mato loto le atua. O ama fatia nga umalava ua ta ua mai ele tina. Mato te tutu fa atasi ya yo luma. Aleluya. Ioe awa wa mato ulangona ina wa langona fo irama le tangi ala sela ona wasiana fa anau. Ioe ya e fa afitai le atua. Fa afitai e te le tu ula fo ina lava ila to oe wa matu oti. Ioe e te angale lei o a fuafuanga uma mo ata e ao ma le lumana I o fuafuanga o lo fia faya. Ia fa alau te le ati ei a awa lofa. A awa lo ta mau a inga. A awa o fa ma fan fananga le atua. E avea fo I a vala au le atua ma mea matou te. Ola sa uniuni ai fo I matou. Tato uma lo fa fonga fonga mai. Awa tato te le ilole aso ma le tu aso.
5: Aleluya.
0: E a fio mai ai le li.
2: Kisana.
0: Ma bala awina I tato. Awa ele oso tato nu umoni le nei.
2: Amen.
0: Wa umana sa unia le no fuanga. Mo oe ma uma I tato uma.
5: Aleluya.
0: Aleluya. Ai, ia fa apea ona maua mai I tātou. O lo fa apea ona fai. Ia lo mātou watua pa iai. Le taulongolongo mai o le nofa alo o le tinale nei. Ia angale leila o fio. Me umo lo lato iai. Nofo anga o farfei ngā luenga. O ai o ngā lulu e pia ili nei tain. Aleluia. O ai fo isa amiatu mo fe au mga luenga. I le aso o lumanai. Le atua angale leila o fio. Tama o e o yatu nu umamau. O I lato o lo ili ngā luenga pa ia ala o fio. La vea iye o e lo mātou watua. I aluma le mana le tala lato te tō laula wina. Ia tō sina mai tangata e tō sina atu ia te oe maro maro. I o e lo mātou tama. E ta talo ina ia faa fua loa lona soi fua.
6: Sana.
0: Ina ia abea I peo ia matina e faa penana fautua. Yeah. Wale ngata ilona ai ngai o ia fautua mo so se ta sile atua. Amen e lo mātou watua o lo o iai fo inisi nei te iwa o le mawhai ona ta ua le atua. Yeah. Ai o lo o e sila fia ila to uma na ia ta ua mai ona mana onga.
4: Yeah.
0: Bi ia o Yehova. Ia fa manu ma fa ne en e ina lo suwa fa le atua fa amole mole lava o lo mātou vala au le atama pa fia fia ilo na loto pa amalama lama ilo na mafau fau pa tupu tele ina le atua le ola fau tutonu ya te ia pe ia o au fionga e ui aina matitua ai fua mai pe alava
4: amene
0: e ala ilo suwa fa Yesu amene
4: amene amene nina
7: Tala ia lo na finangalo, maisi e kale sia ia, ia fapenao na alu male mana lana upu wa ia fesalai lava, e manu ia le me awi nasi ia ilana upu, e leto e fu e fua mai, a e manu ia le me awi nasi ia ilana upu, fa manu ia, ia ila atou, ona ole na unau atu ile atua wa ia fesalai lava, aleluia, fa lau tele o tou fale ia wa ia fesalai, o fesalai lava Yesu Kristo, wa unei ole ala upu moni male ola ele alu atu lava se tasi leta ma, pe ale ui mai ya tia we tu ina tu ai la na fanau aleluya ye fo ni se anga le le ya se la tu fa manuia tu ya se la tu fa manuia ino fo anga lo wa ma wai aleluya ye fa manuia fo ya israel wa festelai ama tu fa manuia te fa manuia ya ma tu fa manuia I pa jerusalem fa manuia ila tu o lo tu e leo leo ina pa jerusalem aleluya fa manuia le ulfa fo ma le ulfale ya tu ina tu ai foi ia le fale tu ya ya ane ya fa manuia ya seyele fa amuli ale nga seyele fa nau fa manuia I pisinisi fa manuia ile kalesia fa manuia ila cho olo tutu mole nga luenga fa manuia foi e kalesia e macho uma macho e kalesia ya yailo walofa malowanga lele ya seyela cho fa manuia ila cho olo tutu ipulela ile launga ina lo upu ya lu male mana lo fina ngalo e ale swafa Yesu
4: Amen. Amen. Malo tuloto. Malo sanga.
0: Yeah. Glory to God.
4: Ute talitonu ele taitai na umani tatalo na mate ufaya.
0: Amen.
4: Ae mate ute tatalo.
8: Ae ele tato request le saulungo le tato Port Kalame.
4: Yeah.
8: To fionga faltua. Lungo le tato YouTube channel. Maya Kia and Mika.
4: Kia and Mika.
8: Kia and Mika.
4: Yeah.
8: Malo seifu faltua. Mole. Mana tua siona anko ya Michael Jones fa malo loele tua mo ia malo na ainga male fanau ya le atali ya kalo le ngata ile ya ya mo mie fo shete talo mo alu mafana wala tulu olo ta alo ile moana pacifica ya ole mo mana ole na maya kia and mika ilungo le tanto YouTube channel ile ne fo vanga ole a fiafi shete talo mo Michael Jones masian fana mo na inga ya fatasi ai male awole Pacifica le moana Pacifica.
0: Okay.
8: After.
2: Polia.
0: Joy.
2: Malo. Ia aton wela te male mau mai ia fa o ia isa o la ufa itawina le fionga le atua. Ia ona tatalo ai lea. O le salamo e fa ono le atua o lo tato malu ia malo tato malusi. E fai o ia mafiso so ani sili sili puapua ngā. O le mea lea tato te le fefefe ai. Pe a fa alili wina le lalolangi. Malulu wina maunga ita tonu le sami. Pe a ta alili masou sou ona soa sami. Mafaanga te teina ai maunga ilo na maua lunga. Wow. O le mana lea ta maa. O lo mana lea mato te ta uta uatua. E ta utala ia yo mato ngutu ta maa. Awa o lea tuusia. O lo si ufonga po ilea. O lo mato ufa alongo ia ile vala au mai a kia mamika. Lea tu wae fa afetai. Tatalo mo Michael Jones masianga fana
0: tama hallelujah
2: tu tatalo malona lona masiofo te alua ia malesana u ia mangaluenga lo fianga ima ina u ma te uti tari tonu le atu ai e utala time e ma watu la ofia pa ya tu pa ya ne pa ifo le atu ai o alava ni mea o lo ofia ma o ani mea o lo nau nau ia ili nei vai tau ma tatalo ia ia ma te fa o popo atu fo ia la tu tatalo le atu ai te asi asi ia ile anga malu ma fa apea te fianga yai matangata ili nei taimio fai ngatale atu wai ai mate uti tatalo ya manuia le fai poiponga ya maua le malosi ya maua le tatalo mosio natali o Carlos I think o Carlos le tatalo le taalo ile awa le moana ia ile ngata ya Carlos ya ole au atu ota mama atu uti tatalo ya malupuipuia le fai ngatai ya ita imi tino ile vaa yatu le atu wae ya sao lato tino ya manuia la nataalunga le atu wae fafetai mo Michael Jones o ia o se tangata mato uti alolofa ia ia lofangia o ia le atu wae ila uloa o ia e mato uti talitonu e matua ifia fia lava pe afalongo mayo lo titalo atu talo sanga male au ya ke ta ma ya o atu ya lautere aku na matu tatalo I tue faolo na ainga ile e kalesia olo tautuai ya e maise fo ini tofi olo fia ngai ba ia masiona to anua matu te tatalo atuai ile suwafa o keriso wa matu wole atuai amene
0: oh glory to God ya ole au tue faya la sina tatalo wa ulo ama wa lata ma ili taimi aleluya vi ia le tua praise God.
2: So that was food.
0: Pai mai, ole matau ya yoba, ole amatanga le ole poto. Ai ino tangata vale lea, ile poto male a oa o ina.
2: Amen.
0: E mana o mia o mai tata ole poto.
2: Exactly.
0: Ole poto le amai le atua. Aleluya. Ole poto ele lei, ole poto e ola ai, ole poto e manuia ai. Ole poto ele ngata ina manuia ai leolanga ni, ai manuia ai fo ile ola e fababau.
2: Amen.
0: Pai mai, lo watali ie, whaalongo maia, ile awa awatu a louta ma, awa fo ie te tu lafua ina le upu, a loutina, awa e faia mea, ma pale mata ngō fia ilo ulu, ma mea e asoa ilo ua. Amene. Kusa apole ale I ila le asoa ile ua. I apole pale fo ie pale le ulu. Amene. Aile mawale pale le feta la ele a fionga le tua. O famani anga le tamama le tinape a tatou si ta ia foi.
2: Amen.
0: Lo latou so I fua. O tatou ia ile o langa le nei. Aleluya fai mai. Lo watali ie a fai. E fa a ole ia te oe le tangata. A fai e fa a ole ia te oe tangata angasala. Awa nei. Awa nei una ia ilo loto. Awa ke mangaku I me faa ole. o mea ele tu mau ai fai mai ia tu mau watu o le ava male matau ia iova o le amatanga le ele ngata ina amata ele poto ai amata i famanianga umalava e tita mau ai ngai leo langane e ta mau ai ngai foi I le ola e faba vau aleluia o le mea le sili ai lo tatou watua wale se mea tasi ele I faya mo I tatou na faya le atua o na fioa ele o ye le langi e faa tali tali mai la tatou wosi inga tau langa pau leo le mea e manao ya ele atua o leo langa vivi o leo langa faa aftai o leo langa faa manu ya yoba peila ale nea fiapi Yeah. O tatou wha manu ma wha ane ene e ina lo na suafa.
9: Amen.
0: Yeah. Wanal paulel me a fio mai a ile atua.
9: Sana.
0: E a fio mai ile atua e lo na vi inga. Aleluia. Fa aftai Yesu ke riso.
2: Amen.
0: Fa aftai le faula tanga. Na e saunia mo outa ngata mai mato umalaba. Aleluia. Praise God. Aile ngata fo ilea. Ole. Fautuanga le nganga pa ia o loo to tonu ya imato. Wawa ea fio atu le lang. Ea fio I fo le nganga pa ia.
9: Osana.
0: Eta ito olua ina imato. Awane ingalo ya imato. O loo fa atasi ma imato. Pe uru fafo, pe uru fale. Pe mato te taatitea yo mato moenga. A o loo sila
9: Amen.
0: Sila. O loo soi fua lava.
9: Amen.
0: Na te le tu ulafua ina lava itato.
9: Jesus.
0: Ole mea lea, ia fa manato atufo ya ilato uma oe wa matu oti. Amen, lea tua angalele ya ilato uma lava. O ya ifo inaitina wa oti o lato utane, ia peifo yo mato. Aleluya, faafitai tama, faafitai Yesu Kristo. Wa fai ilangi ya fola unga, ata mao ainga, ya wa fai lava oe. Lea tua, ma mato Tau tua ma mātou pāanga ile nei o langa olo o mātou iai. Wow, ai eso e toi, eso e toi sili. Aleluia. Wa sili, sili lava oe.
9: Amen.
0: E ala ilo suwapa Yesu. Amen.
2: Wa umwa.
0: Yeah. Okay.
2: Yeah. Yeah. Atonu o la ua. Fa alo maire le tamba. Fa fitai sa moa. Mātou te fie te tau atu lava o la mātou. Fia fia mal mate una una malo tu lo te masanga te talo pe yo no te fa fo mai ole a fio mala vale a tu mate tu te una tu ta mate te pi ta ia ona ona mate te tono te talo ia o ta te o mai si uyo le ta te polo kala mi o sa lo me mi te moele nei
0: so fa ia so I fo sa mo o tar sa se yuli pule tu ato
7: sa iva tu lo sole o mi spati
2: so fa ia sa mo
9: amen

A fai ua mūlau paanunu, mana tua. Ti ai ila lapisi e la foiai mea ai. Ai le o le pini lapisi mea sani. Langai le ai masivaenga o mea ai mauna lapisi e fa ama umaua. Tama ki Turiki, all together, Auckland. Yeah.

0: We are little tongue our Tirobe and with our Bologala Matarano game Mulery, the coffer time, the Momwana Manukia, the Mifono, Fire Taufa Coloy Pung Pungini, I find a marigoni, Wangi Pemana, if I hot off a color.
1: Alors pito mote pako ko le pemo ke fanga te tan fatap nai kamata ki ai program ko ni ale to tongau a te roi pong pong ko ni ka ta po sanga mari ko ni ke ka watu he talanoa ki he moi le le ko nga ko program ma ale te tonga ki he o a te roi pong pong ko ni Pea fatawang pe kuang bali na be han ko to pe ni apina leongo ai ke kakapu pe mo momoko o ia he pompong ko ni ka ko afu ape tau fafta ai pe he ngahi to fahala lele ai o tua o ko mai ke tau ina si ai I he ngahi a ho no ko to ape ko e fo mala to ape ka tik tau tor kon ka to le le ka ma ho inga pe tau ke ma fana Inga he ku ke momoko apito a ea I he ahoni papi he foki ke taimi koe nuk tau whanonga to ai I he wha I ta u momoko. Ko e polkalama e whai ha tokoni ki ai mao tau ka inga he pongpong koe ni. Ko inga koe wiki e whaka osi eni o e whakamahu inga I he whanuani. Ai mahu inga koe ni. Tata te whito ki hoi tangata ai mo I lelei. Ea pe foki ki he mahina koe ni ko sune o ku whama mawhai ai ai mahu inga koe ni o I siri koe o I pao screening pe koe ngā kaulahi ai a te tau hoko ki ai he ko ngā honoua. Ko I ngā koe mahu inga koe ni o I wike ni pea koe whaus osho ke ni o wike ka koe ngā koe tarpelai whare pe eni ai whakamahu inga I e he whanuani ai mahu inga koe ni oi hau e tangata. Ko inga ko swaipe ai whakamo oni ki he ngahi whika koe ni ai potngai mo ui koe ni a nusi lani. I he holo ko ia ai mo ui lelei ai hau e ki tangata tau tau te whito ka tau toro koe ni mi he otmote pasiki pa pehe foki ki he tangata I whanua koe o whanuani pe koe kau Māori. Ko ia o kui ai lewa ai whakatokanga koe uhinga koe tau mo uilelei hangei koe o tau si whaam mo ni ite e ki tau tol koe ni ai kauto ngā o ku aluange ai to utangata ke I ki ange ha pe ia he tau nofa wha family pe foki ki he whanua pe foki pe amoi si a si ai aluange ke holo mo I kai ke toe loko I ai hakao tau leke leka I he hou e ki tangata. Aia, ka paolewa o ku anga koe ni e tau si omu e tau whamoni, pa o ku mahu inga pe ke toe whai ha toe wakai mo ha toe si o. Pa pe ha ha mea te tau whenga ke tau toko ni e hake ai e tau hou e ki tangata ko inga ke toe loloa toe na whanonga. Koe ula ki whaki ku whamalo lahi atu ka te kumotol ho I tangata. Ai ni koe ni o ku mou tokanga ki mou tolu ki a mou wholoho mou fwe a kao. Si o ki e toki taa whamahina tolu pe koe whamahina e ono. Pe he ki he mui mui iho mou ngahe a poi meni o ku ave ki whale mahaki o si o ki ngahi toki taa ta whaki I he matao tau I he ngahe mala e kehe kehe. Pea mo ki nau tolo ku nau tū ku ingata he tokanga e nau mea me tokoni. Pea pehe foke nau whamalo I sino. Ai au whamalo lahi atu he uki ai pe ho tau hou I tangata I he tawha aki koe ni. Pea ki koe whamanatu eni ki he kau ki he ki nau tolo koe ni na nau osi whai pe ho nau sivi. Pea kamata ki nau folo ha ngai foi a kau. Pea Pua loa e nau te ikai ke nau te foki nau te oruia ke nau te kitafa family ke whai hano te wakai I pa kona review ki nau te olu aia o ku atu e whakatokanga koe ni ke a te ki nau te olu o ku nanau os ahia e nanau os kamata I hanga I mea e a tala atu ka te kumo te olu o ku kamata ke ma o he suka pe toto malu ngā e a mou whai peho mou whakapapau te mo wō o to lili wang e ga fonga ko ni o e mau me to ko ni pe ke to ki fo malon si no a ka te ga ke mo te foki ke va kai I ki mo to lu ai a ko e ka we ni fra to ka nga tu ki he ho e ta ga ta ko ya pe pe foki o ki ai mo ho e ta ga ta ia ta o pe pe ke va a o e wa no a ki he ono lima pe ono val ono hiva si tu no oku ikai peke na o na o toruia o ahia pete na o ke sivi mo ile lei ki na o tolu I he toke ta tau tau te fita ke waha a koe ni o e tau tau ngo fulu ke tau ni mango fulu o ki na o tolu e neoku lahi tahai ai kakai oku fie ma uia ke fai hasio ka te kumau tolu ko I ngā he kuia e ngā he sivi oku o mai e he pule anga ke ngā he toketā whawhāmiri, ke o atu ke whai ai ahano whakapapaui, ai tu unga koe ni oi mo I lelei. Koia, o ku mahu inga au pito ke tau tala noa, te pongpong koe ni, kono tau whakamanatu pēni. Ma ku mahu inga whakene, kak mo toko mo mea mai, I he te tio, pa te whaki he o pe, he pongpong koe ni, kapau o ku koe tau whanau, pa te whako tau ngahi hoa, Kapau lewa kutau sio o ki aha ngai whaka ilonga o ku keheia me ta o ku mali watu. Teko e mahina e ono ku mali watu o ku fie ma upe ke whai ha tokanga paka I kai e ngai wha e pe whoke ngai hoa. Fie ma upe ke tau puka e tau tole ngai apo I mini ka tau o mo tau ngai hoa o awe ke siri ki nau tolu. Ko I ngā koe kau lelei te ia ki he nofo ai family. Ko I ngā keke iai hata mai he loto whare o I whāmiri. Ko I hou e ki tangata, tau tau te whita pēni, te tau tala noa pēni ni he ta o wofulu, o whai hake ai ki o lunga, ki he ngā ome koe ni o kumau whai, I he kiriniki, ki he mo uilelei koe ni ai hou e ki tangata. I he whānau koe tau tupu, Ngata I he tau wa fitu ki lalo hifo ke tau taha wa. O ki aia ngahi huhu malu I ai o kufie ma o ke whakakakato eni e he whanau tangata. Tuku ke he ange a ngahi huhu malu I ko eni I he nau ke I pepe. Ko ngahi huhu ko eni o kufie ma uia ke whakakakato pea o kufa o atu pe ki lai tohi. A ki nau tolu ko eni o kina wako e nau whanau he a kolotoloto kufie ma o ke whamooni. Ai mātua, pa koe, ai ngahi mātua ni iu nau loto pe nau toke awe ki nau toke tā whawhāmiri. O ku mahu inga eni ke whakapapaui, pe ku lava ai huk malu I koe eni ki he tare loloa, koe ngalo a fu, pa pe efo ke huhu kona. Pe efo ki koe huhu koe eni o ku ngata I he tau wafitu, he pahaa o e tau tahataha ke tau wafitu, o ku mahu inga o pito ke whakakakato eni he hou I tangata. Koe huhu eni ke malu I aki ai kansa ko eni o ku tatau pe eni moe whanau whewhine I he hu anga ko eni pe koe se vai kolo. Koe hu anga ko eni o e taunga whanau o ku whie mau ai huhu ko eni I he paha ataini ko eni o ki ai ai ngā he vai lasi o ku malawa ia ke tuwhaki holo I he I he whānau he taimi koe ni, o ku nau kei tupua ke ai, pa ku mahu inga o pito e mātua, ke whakapapaui o ku osi whakakakato ai hohu malu I koe ni, o I ilonga I whānau tangata. Aia o ku mahu inga o pito ai talanoa he pongpong koe ni, ke tau kau whakaluku fua pe, me he tau ilonga e I whānau, ai tau tupu oa oa tuai ki he, o e tangata nofo whakamali. I he lawange koe ni ki he kliniki o ku whai ai sivi koe ni hange koe toto fua e toto maalunga fua e mamawha te he ki he loloa. Osko ia pea kore atu he toko ta kapau o ku ke fuusino koe nei he ma masa to tonu koe o ku ke iai ke whai ho sivi toto. Pea, taimilahi mahalo pe o ku lahe toto text ya to gwen ya kaun ne si ke famana to ke fai mo fai a sibi toto ko inga e ho itangata o ku mahu inga au pito sibi toto ko inga ko no ko sibi gwen ya toto ko sibi be ke sio si he tukunga ki ai ho ate te he foki ki he kofua ka uma a ka pau ko sibi te ku ke suka hange ko e kauti Te amoe ngahi ele me liti kehepe I he toto ki he malu I ko eni o e mo ui lelei o ku kawia I he sivi ko eni. Pako taimi ko ku ma umai ai koe ai sivi toto ki he kliniki. Te aku toi tohi atu lewa pe ku tekse atu a e nesi ka pao ku iaha mea o kwe mao ke talanoa o kwe mao lewa ia hau I tangata ke mo lava mai. Tau tau te fito pe eni ka pao ku mao he suka te koe lahi e ngā kō I he toto. Mō kato ngā I ange pē, koe lahi ange koe ai ngā kō koe ni I he toto, koe ālupe ia ke poloka e ngā I ka alawa koe ni o kuwhai holo hano whetuku holo ai toto ki o tau mafu. O ki ai pē ai ngā hi whai tō o pe koe whai akau, o ku malawa ke o atu ke mō folo, koe ngā ke tata ofi ai, ai taimi koe ni o kuwhatu ai koe ai toto, Pego taimi koe ni o ku whakatupunga ai ke poloka ai hangahi ka alawa I o tau sino. Ko ia, taimi ta tau pe eni, ka pau o ku lava siri toto, o ku lava pe a nesi, o whakahu eni I he kompiuta, pa tene lava pe o iloi I he whaunga koe ni, pe o ku peseti nai e fiha ai mao koe ni, e he tokotaha koe ni ai mahaki mafu. O ku mahu inga ai ngahi tohi atu pe koe tekse atu koe ni ai kaune ziho I tangata ke mou whakakakato ai ngahi fie mao koe ni o ku o atu ko hi ngahe ku sai ange ai whaito o kei tai ni I ha tau toki o mai o ku kai ke toi malawa ha mea ko ia koe Fale ia tu peeni kia ki nau tolu tau tau te fito hange koe ni ko ki nau tolu koe ku nau mapata paka. Ok wha alahi e tā tu pa ok wha ita mai a kakai ni iho na wha eke. Ka koe taha peenia ai ngai whonga ku tuku mai me pot ngai mo ui anu sila ni. Ke whai hano whakapapau I pa mohono toutou wakai I a ki nau tolu koe ni ko nau mapata paka. Te ku nau fie ma o hato koni ko I ngā ke ta ofi a I fi tapaka I tau usi ilo katoa pe a ngā he nunu a kovi ko eni o I fi tapaka o ni whakatupunga ai a lahi kakai he mahak mafu kai ke ngata ai te we si a foki a halanga pāna va te a hoko ai a ngā he whaingata a lahi o hange pe ia ku te ma o ki tai ha flu he taimi ni I te tale tare pe kita he taimi kotoa ka ko uhinga ko mau mau ko ene whanki tangai ba e a ko ene I he halanga mana ba o ku tupu ngai a ngai whaka I longa ko ene. Pe e whako wha a te tu utaki atu ki a ki nau tolu ka taki pe kau tai wha nau ko ina ko e sistemi a ko ene o ku umai ko ene I he pot ngai mo ui ko ene a nuk silani ko e kamata pe ke eke ai ki itamasi ia mhene ta utaha tolu pe o ku mamata paka pe oku inu oloka holo. Ko ia oku taim lahi kwa ita ai ngahi fa e o tala mai ke ike nau fa nau. Ka kumo ilo I koe fonduani oku tau ke kehe pe koe ngahi sistemi koku o mai koe e he pule a ngā oku tatau kotoa pe ia ke kakai koku nofo koe I he fonduani pa pau pe ke fai a hono whaka eke oe ngahi mea koe ni pak fo maloa ka motolo motali loto lele mai ai nga fehu I koe ni ko I nga pe o ku kai ko e fehu I pe ia ai ki nga utol koe ni o ku ngawi I kliniki ka ko sistem pe ia o ku taha o ku mai me pot ngawi mo ui ke fai hono tokanga I kina mabahe ai kakai koe ni I he fonuane. Ai au ki ai ai kore mo e tapo watu ka te motol ho e tangata. Ki nga utol koe ne oku tau ni mango fulu pe ai si dia toto pa pe he foki o mai ki he toke ta ka pa au ki ai ngai whaka ilonga o whikau aki te mo ki motol I he ngai tapa ke o I mo ui koe ne ai kakai tangata oku lava peke fai ai sivi toto hage gwen ko sivi ko ke kansa prostate oku fai ia I he e tau ni manoa pe oku fatonga e ku fa talate he toke ta e teke alo sivi hototo ka waieni ka pau ia hamea e e kai ke ke tukunga lelei I he ola koe sivi toto e to fitu utake atu e a koe tapo upe ka pau mua e fitu utake atu hane si pe koa taha pe me ho toki taha fa family ke ke hau ke te faha tala noa koe ngā koe tukunga ha sivi toto pe a ke whaka mole mole o whaka ata taha taimi ke ke lava mai ai ke whai ai tala noa koe ni Fatonga yang ipe e e ho ita nga tapa pe fo ka ta to pe me mai he ope ko e taimi ta ha ta fi moi kin ha nga we ka ko ko le atu ko ni ke ke la ba mai ki ha ke fai ha si vi po ko te ta la no a ki ha fai nga me a fi ka o mo boi le le mo fa ta la mai fo ko ke ha mo a ho puke o se a ho puke ka ki fatonga e ka pau te ke puke e to e la la a ho nga e to e ko vi a nga e la ba pe ke te Paki tō mui, pe koe time lunch, ke te lele mai ai, o sio ke toke tā, pa te tok foki ke ngā we. Pau inga pe ke whetu taki ke ne sia talange, koe taimi koe ne kou atai, koe taimi te kai ho atai ke whamole more, ke whakapapapei, ai mau inga maria ke ke hao pe he taimi koe ia, pa ke foki te ria, na osi ho taimi kai ho atai. Me a foki e tahana o lawe atke ai e mote se kau aki. Pe a mai mahina koe ni kosu ne vlahe tau mamata I he televisione pa pe he foki he miti afra sosiale hono tuaki mai koe ni ai siri koe ni o ki nau tolu o ku nau I he tau koe ni o e ata ki nau siri I he pao screening pe koe siri koe ni o e ngā kau lahi. E kainga whanongo o mau inga o pito ai ai sivi koe ni he ku whamoleki lahi e Muzilani ai paanga lahi ko I ngā koe mau inga o ki tau tolu koe ni o ku ihe waha tau koe ni ai a koe sivi koe ni ko ki nau tolu ku nau o si tau ni mga fulma balu ki tau fitfa o ku ata ka te ki nau tolu pe ta e toton ka te ki nau tolu ai sivi koe ni mahalo pe ki septema o ku toi tuhifo ai ai tau koe ni ki he tau ni maono ka koi he tai ni mi ko ki nau tolu pe o ku hoko ho nau birthday mo fatonga I pe ku osilia te whanki peki koe ni ki o mo ngahe poha me ili pe a whakamole mole a la mua ka pau o ku ikai ke mahino te ke lava pe o fitutaki ki ho nesi I he toki ta fa family ke nte whakamatala atu ka te koe ke mahino Paka ikai te ke tāpe I he sika koe na he nō valge au I he kinau tōlu koe ni o ku ngā aue I he tawha a koe ni te nau lava pe o toko ni I atu koe. Koe mea ene o mawhato ngā I a kinau tōlu koe ni o ku lava koe ke ngā hei toke tā whakamili. O ku tu o fiha ni o ku pau mau pe ke eke atu I he neisi te kwhai ho siri koe ni. Pea taimi lahi o ku ke talamai o ku lahi tahai talamai te ke mauangi ha ke pāpekia. Pea whai lewa ai wesea lewa e ne si ki he tawhaki koe ni ke li atu mua ai peki koe ni ki ho api hi ria hana whaapapau I ho tō asila mo telefonik māu pe a li at lewa. Te ke toi vilo mai he mahina tōru ka hoko mai mana tui o ki ai pe I he sistemia o ki lanu kulokula pe ia I he sistemi koe ni o ngāwe aki koe ni I he ki ngāu tōru koe ni o ngāwe I he toki tāwhaka. O ku kei asi pe ia ai o ki te kei pe ke whai ha sīvia pea e tala atu. E whamanata so kore ki he toko taha ki he maha ki tala mai ka taku te kei ke mauang ea e to e whai ha hono kore ki he whetu koe ni ke o atu. Pea taim lahe ku mo wha lava pe o tala tatonu koe ke li li holo pe a te kei ke ha whai ngā maalie. Koe whamanatu ka pau o ku ikai ke lava hange koe nau lava at ki ai. Tā ke o toke tā wha whamiri, tā ke me e si, e te ke alo mo e te ki ki ai ke mo tala noa, ke ni whakai oku whai ngō fua, au pito ai siria koe ni. Oku kai kaha, oku kai ke te he mia ku, oku te alu kaha siri toto ke mamahe ia ikai. paingo fua au pito ai sidi ko ni pea o ku ikai ke fie mau ha me alahia ke o atu I he sidi ko ni ko kinau tolu ko eni ko o kunau whawhai ai sidi ko ni whakata ua o kunau ilo I kinau tolu ia ai lelei pea mo ikai ha me aia o ku fu mamasa I he whai ai sidi ko ni wha mole mole ala e kakai tangata pa pe foki ke kakai fefine a palewa ma watu ha o peki I ho o puha meiri o fi ma o lewa ke whakakakato ai siri koe ni. Manatu I ange ko e tao ni ma balu ki he tao fitu fa ko ki nau tōru ia o ku ta e totong I he siri koe ni. Ka pao lewa e ka inga whanongo o ki aha taha o ku iai ha palopalema tau tau te fito ki taimu koe ni o ku te aluai koe ni ki o ki he tau te fito ki he tu mama o ka pau asi ha toto ai pia ka pau o ku ke ongo I o ku whainga tā ia o ku fie mau peke ke alu o tala tala ki e toke tā pia mahu inga au pito ke whakakakato ia te koe ai siri koe ni ko siri koe ni o ku ikai ke pehe koe kono ave koe ni koe siri koe ni ko e taili ko o ma o mai ai e o la o ku ikai ko e ka pau o ma o mai e o la ko tala mai ku positivi e o ku asi hamea I he te tu mama o ku ikai ko e taha ko toa pia o ku kansa aia ko e ko e sivi ko e ni kono le lei ko I ngā he kune lava ke me hanga o tala mai e ko e ha ai palopalema o ku hoko I hoto ngā kaulahi hiri ko ia ai siri pa te ave le vakita ke te alo sio I hangahi toke tā o ku matātao I he whi malai koe ni ke te whakakakato ai moha ki I siri e taha pe a koe ne toki whakapapau mai ia pe koe hākoa ai palani ngā aue o ku totonu ke te kauai. Koe ai o ku mahu inga au pito ka te tau tolu ke whakapapau I mua he mahina koe ni ko sune ka pau ne te kei ke whai e te sivi koe ni, pa ka pau ku kai ke o ska iloa ki pekia koe ni, tā ki ho ne si, ke toi rifia koe ke pau screeningi, ke toi o mai hao peki ke li atu, ke whenga ke whakakakato. Koe whainga maari o sivi a koe ni, o whakata ua, koe oste ta ua hono kotoa, o ku li atu ai ki peki koe ni. Ko tu ve ku mo tāla whiri pa koe hākoa ai uhinga ku fu sivi pe he ia ni ko e whamanato atu pe o ku I he toko tolu wafe tupu I he tau kotoa pe a ki nao tolu o ku sivi o ku ma wai pe po sivi a he ngā a ha siemu I he ngā kau lahi ta koe lahi taha ia o ki nao tolu koe ni o ku nao ma o koe ni ha palopalema I he nao ngā kau lahi o ku lava te ia o whaito. Pe se tia e hiva ko fui tupu, o ku lava te ia o whaito, pe ukai ke nau kansat nau to. Pato ngai ange te ho tau kai ngā, ko e tai lahi kua hatau ngā he kai ngā I tonga, nau whaka amu mai ke nau o mai o sili, ke nau ma o mai sa ngā maari e koe ni o kutau iai. Iai e si I whahinga hatau ngā whamiri, ku nau mate ke iki pe ku, whaito o ke iki nau tolo, iai e nau pe, ko hi ngā pe, koe whakangata ngata e tau mea ngā ue koe ia koe I he tonga. Kako ki tau tolu koe he whonu ani o ku whainga maari e lahi mo ki tau tolu ki tau hanga ngā ue aonga aki ai ofa koe ni ok whai I he pole anga. Kai ki ngata ai mo te koe te ngahi screening to koe ngahi siri I he hoa iti whafi ne koe te whakamanata teka ki mou tolu koe no o ku mou mei hoko mou ta o whani ma o ko mō lava ki mō tolu ke sivi ho mō huhu ta e totongi pea o ko mahu inga peke ke fitu utaki ki he nesi ke rifea koi ki he fitu koi ni ke mai hao apoi meni ke whai aki a sivi koi ni pea ko ki mō tolu koe nao ko so ape apoi meni ka utai ke lava whakakakato mana tui mao peke ke stoe tau whakafoki ke nao tolu koe nao nao ate apoi meni ka pau o ku ikai ke ke whainga maalie I he aho koe ni o ku atu ai ho apoi meni. Ko I ngā kai toi o atu ha toi aho angi taha pa tuke whainga maalie ko ia ke tā ia o awe maha taha o ku fuwhie ma o ange ke hau o whakakakato ene sidi. So e tau whanima ki tau fitwha, ai tau koeni, oku tau te tongi ai, kas mo tau koeni, I he press screening I. Kai whoke ngā tai, te whamanata atu pē, pē amai tau sivi koeni ki huanga ki tau ngā whanau, because nia, oku hake ko whaalawe te polkalama atu ki mua, kai ngā fuanga sivi koeni I he tai nimi, ko ki mo tau ko tau pē, oku tau wanima ki tau fitwha, oku malawa ia ke kai ai sivi koeni o ta e totong fokia ka ki tau tau koeni he otu motu pa ke foke ke ka hau maoli. Oia kato ngā iangi ai ngahi screening koeni oku ta e totong he fonuani oku mahu inga pe ke tau kā watu ki ai koe sivi koeni o e snia oku whakatau lima ta koe sivi koeni o e pao screening I whata ua ta tau pe ia mai siri ko in o press screening ni o ku whakata ua. Whamanatu atu pe ko tau kai ngā ku taimi ai momoko ko te whamanatu atu pe ke mahu inga maalia ka te motolu tauhi mau pe ke ke ia ia fwoi akau ka pau o osi o ai tuku ke osi ia he ahoni pake toki tātu ki hao poi meni. Whenga mau pe toi ha wike ua, wike taha, me mei ose fe akau, fe nga lewa ke aha poin men ke sio ke toki tā, paka pau kua hasi vitoto ke whakakakato, ki mu a iho sio ke toki tā, fe nga maupe ke whakakato ngā hei mea koi ia, koi ngā ka pau fuusai ho tau hi au, na ia ha ngai fe akau ku tu, mo tuku hifono ngā hei tau si ki lalo pe, pako ki nau tolu koe ku nau lea ngata a, man, sai pe ke whai e si toto ke o ko hinga kai toi o mai ha foi akau ko hinga ke toko ni I e tau mo ui lelei mo pātolo aki ko hinga ke tau ki mo ui lolo atu o ikai ke hange ko ngai se tistika ko kuhau he tai nimi o ko smahino au pito pe ia ai tō lalo au pito ai mo ui koeni a ki tau tolu koeni ni he pasiki o whawhiwa naki ke ngai umatakari ke he I he anga koe e tau nofo koe I he imamani. Ko ia, mo ki mautolu koe na tau whanau ke whatokanga te ka te mautolu hange koe hu malu e whanau te inga mau pe ke whakakakato ia mau inga au pito pe mo ilele e tau whanau pakai ke ngā tai, tai mlahi mo tokta ngō fie mau hanga he tohi ko I ngā koe ngā he apiako ke nau hūki ai ko I ngā koe fie mau ia apiako koe ai certificate koe ni pia mo e historia pako le kōti koe ni nau huhu malu I pa tokta lātu te kai ke kakato e ngā huhu e ni I fie mau pe ke te sio ke ngā he tohi koe ni ai blanket puka e whānau kai kai ko tā pe ke toke tā whawhamirio e ke ke le si ke whapapau I pe oku kakato e huhu malu I koe ni ho whānau mō tāko hik whanua mai ki mulini ki nusilani whapapau I pe o ke hao mo ka tuhu ho o kaoleka awe ke o le si e iai pe ngai huhu e whakakato I nusilani tie mao pe ke whakakato ia koe ngā ke malu I tau whānau me ngai mahak pipihi pa pe foki koe toi sai kaole lei pe ia ke tau nofa whamiri toi kaole lei pe ia ke tau nofa e whonuani. Mahalo koe ki tokoni pe ia kulawa ke o atu mai polkalama le ti o.
0: Mahalo pite mwana I ho o mea e kuloa koe ki nasi ta le to tonga pe mwe kao ngā whanongono kuto api. Ia whatawangi pe ia mawa a whakoloa e hon pe mwe tala mwono te ngai whatungi hon kuto api. Ko ke kaumai pe mwui e aho ni pe malo pito.
2: Hello.